0: Zdaj pa.
1: A je čas.
0: Primigal roke. Ne, ne, telefon prim, telefon.
1: Sej imam, kaj pa misliš, da imam? Jo, Matic.
0: Ja. Da slišam zdaj rezultate.
1: 54% proti 46% je rezultat, tako da ni bilo toliko bliz. In zmagovalec, oziroma zmagovalka, oziroma zmagovalec. Ta teden je Matic in In Your Eyes.
0: Hvala lepa, hvala lepa. Manjka ti malo tega, veš, žmohta, kako se reče.
1: Ej, če res.
0: Manjka ti malo tega, le, kako se že reče. A ja, smisla za dobro musko.
1: Matic!
0: Tule je hud hit hedna In Your Eyes. Dobro jutro, Ljubljana.
1: Lesa in One Republic, evo, uživite.

0: o temperature. Got? Se moraš dati dol.
1: Da je uravnoteženo.
0: Poletje u dobri družbi.
2: Radio Anzio.